0: Thais Wizina.
1: Abamurgara
0: na Itai Domingos,
1: Itai Domingos. Onde,
0: onde? Tranga Passo.
1: Omba, omba.
0: Ah, ndimo kuda kundipasa ya... Ikovi, makabu ya
1: kofi.
0: Kofi, ne? So, amsati maunza na amsati maunza na nyamasuno.
1: Nada, ndakati ini mgumai kuno.
0: Ah, makati ini ndikata kuya kuno manji.
1: Oh, mwone zirugi vlogunu.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mwone zoku paswa zino itafadogo kwa gumakwene zino andira.
0: Zino amba ya, muno, makati mwono rima kofi nei.
1: Ah, kofi ni alfasi.
0: Ya, no alfasi, ya.
1: Oh, nerepoyo.
0: Oh.
1: Maona.
0: Mapete binungu ya makaita mapindiribu.
1: Nada, mapete binungu chichano, tangatikipano pa nyumba.
0: Oh.
1: Honde, honde, honde.
0: Sabudu biningu.
1: Sabado, ndoripano pa muzi basi.
0: Biningu makarofa ukeresha.
1: Ndawe.
0: Makarofa kubenda ukeresha mbiningu.
1: Nada, mdomingo, takati batikane mezi mkukuti kwanga kune mabigo, mabigo ya ya.
0: Mabigo ane ino ukeresha.
1: Ndawe.
0: Mabigo ane ino ukeresha.
1: Nada, wanga wapindira kure padogo anu wakona semana eneine.
0: Ebu muna torofa kwenye basi. Suku ya takabuya kese ya zubanga makarofa jifuti.
1: Nada, nonga dabati kamao.
0: Ah, kubatika basi waese. Hapana suuti indi hapa. Hapa hapa na mtindi hapa. Hapa hapa na mtindi hapa.
1: Nada, ulipo ndio wakatokwana manja mbeteru.
0: Wakakwana seto kresio.
1: Nada, unofenda, so zingantini mnondozi yao satana unorugisa one ino.
0: Sakramu satendile kuti satani ya murugisi ni.
1: Nada, ndi zona mezmo.
0: Ayu, azura kwa aso, tunotenda. Maita masa chakamira domingu shayi.
1: Mayo, alipano, alatida umbodi wa maswera seya mpeperusi.
0: Oo, oh, apasa ya telefonu.
2: Hello?
0: Munotamba ere.
2: Ibo training.
0: Ayu, ashoda mbia sida.
2: Ano
0: botaro
2: na ofisi João,
0: que dá conta com a goa,
2: tranga baixa.
0: Onde é que você é? Ofisi João. Oli, Otivio.
2: Olivia.
0: Olivia, João. Onde? Zitambo, ya. Kuria kuti, makarofa opa mwepo na baba futi.
2: Imini ndakande, baba ndio makarofa.
0: Ah, ima kata shakanaka, ima kata kupindra kupimu. Tu não vi nem tu não tranga passo com mim.
2: Hei,
0: babalo não matou
2: Cristiano,
0: o imuno não Ya, yeah. Ata wa ya rofa kamare itaya, ka rofa kamare. Tranga paso pa duzi hapa. Aso kwa msa kuenda. Asi, panyumbepo panotamba, ni ana.
2: Na baba ese dinigo.
0: Ehe.
2: Onde?
0: Kukereshe wa makapindo wa shakataka.
2: Na baba, kapindo shakanaka.
0: Ndiso sudodi pana. Aiwa maita basa, mosala shakadakai.
2: Panderwa basa.
0: Maita nemiro. Mbirima kumashe na mseswa na umwe. Ndaku sari kwa nge importani umwe basi kutindifunge chiro mba chino ishi. Ndukuti iti kapita kuzika maso kule epa nguwa natu. Tuwamba hapa makani na mfundisi ya wachi. Chiguma ura mocha ita wali.
3: Aiwa, jechete mudoku walila iyo.
0: Zitambo inga so jampane, chofuka nukusimila nukualila pa mwepo. Zina?
3: Urubena Betinho José.
0: Betinho José, muripi.
3: Aiwa, sim, muripa no mercado 38, no tingueza tingueza.
0: 38 milímetro. Ah, muru tangueze? No
3: tingueza, material elétrico.
0: Ah, zuma getz getziri.
3: Oh, ndrupe isa mwana, nda katira mapazo, ya misha marate, mpinde mito wabaze meenda kumunda.
0: Ah, imi, inini ndio ya upa kwa ritura badzini, ni mburu kusisi. Rano mpini

0: começa as 10 mais desta semana. Décima posição.
1: Rádio Moçambique, se fala.
2: Gumine imwe jose kuchekerere chumako kwa vyasa guta ndrukuvana kuti guliru masoko aduziki ngokuti masoko kupejisira aduziki vo nyamasi. Jadaro hajo ndoda injanya kwenda shilipinto chiti vachenjevu mwanamu we. Tongozo shinovereketa mchenjevu doni.